We are war bre pa hwɛ ne siechi ne siechi. Nimdu ye ni nyina. Asa. We see ade abrabo mu kora na aka wuti na odi nam. Tonight.

0: nya botra hwe no wona na kasa yie e ba sa na adwuma no e koso prom na se nipa no ho ne kasa anya me na me ba beto ade me ko ya na me ko bo bi ama ne we mu o kasa ko to ade wa zo we mu de jawo mu e wo be kwa ko didi se be wo betena se o ma hwe o na de o be hwe wo no kra de o be ye na ni mu no to me nsi obi o se sa su ene ban ne gu adwuma
1: se we ton ade o di jwa na obi customer e ba o ho a enya wa adwene se wo na wo bo a customer no customer na e de e bo a wa ma wo dwa di a wo di no etimi akoso eni se o ba na se o hia mo a bi a o se unya to bo ase e ene kasa de na wo treat no well if we say customer be ko na wo be ba di na be to ade ne wo ho no e di na kasa de ene treatment a o de mano eni ti I was saying nya America say bit me I can ye ho hye e wo saa customer service delivery ni say be ma jadi enye sai be che kakra no Ghana for businesses no kofo nko ho na omo kwa amano ne for so ko Nigeria shops a omo ya de pa won mkasa pa
0: ani alata for ndi ampa ha nyina ani omo ni mkasa pa wa hwe ade a won pekra no be mo ato weyi eye pani a wono e ba na jadi ne ho hye wa bi ne mu wana dekuwa watu din se West Africa Regional Center no apia kusi aduma kona ye ne Ghana fo bi didi nkomo bisa wono ba bi o makodi dwapen bia wakoshie obi a wanhwe wiye obi hwe wiye ase na netie ni nyina o makirekiremu akire ye ne so de o makan ye ni
2: Absa Bank a first na ye backe mo e sha ase ye aduma no nyankopon afo mo so aboa me o mo maame nkirekire e ma minya adusua kwa me fa so agi loan e na o mo san kirekire me investment a hodo a me ye bi wo ho no ma etum pon e na opportunity savings loan a mo so de me fa nkirekiremu e kire me se ne ye me susu ah sebi wo akina bi me ho kire me a me de betwetwa mtwa me ho tie no na aboa me ama ne me de wo store ah me fa no ma gumu a sebi wo ma fa obi nso a metwa ne ka
3: ma bi wo ko ho a nipa no kra de wo be ka nani masisu no sebi wo be kasa no ho be yi wa no no na ma wa ba mu kra ye de abu se wo ko sa se wo ko ye bia se adwuma no but aduro bi wo nso de wo be we ka mu no ah da wo be ko ho bi mu kra no akoma to ye because wo be ti nani ma ma de wo be fa so a fra wo no be kasa no na wo be ti mu kra atwe customer se ah me yen ko ha na last me kwa de wo ye ma akire me na ma mani ayi de aje obi kwa so ha me nko because wo ko adwuma e fo no ma wo no munni mu kasa
0: wei eya Ghana fo bi num e hoko ma me no hoko di ase no musi hwe wo ah hoko to de ma me ho de ne okwa o transia no ma ba kama pa o mo mo akire hai o mesevo kama bibia ne ye e ya de mo untimi nkire de ope o hwa ne de aba ne ya bobo kama eh kai baba wei
4: sa baba idea wo si e ma na wodo eh o broni top taste broni
0: ai
4: o timi pacha I'm sorry mpacho onkoba no asan bechia obechia be 20 times to on the customer service no what you
0: say
4: what you say papa on the e was say wo yeshada bona ba
0: so onidi numpo de say ya edit edit
4: wo no e na ante say wa
0: ai ante so eh ante say wa wo no de aduane wura na nkasa mpacho eh eh onso be pacho sa
4: what you say pa eh busu ya yantu akase ebo no so na eh na watwe ya wie ye wonse ede fiada ni ebeti asi memendam ya ka kire wo se bibi besi ampaso bibi si fiada Y2K jam esi ye na ni ye wo hwe wo mu o mu se ye bechese ntuntum pena si fia kona mframa bo no show your stomach for eh da nu fiada na nyagoro ni ye wo yi na chi ni ye chese enye ye professionally adwuma no ekoso no na wo hwe se nipa ni bi wo hono mu ayoyo ne wo mumu na omu de asie ye hwe ye a kwankure nu na akobbo na sumu ehya sumade be ten na nka wo ehye ne nsa de nka no enu asa ehye ne nsa emu red emu blue mo kwahia na ye Y2K jam na hwe jadi justice wo so obetwetwe oto na transfer wurogu form nu okitam transfer kwa form nu okitam wa moberate na chese woni eh na no via da da same see na ni nyina mu no se wo hwe dom ya chese Y2K jam no mu ko jam ya na wo se jam eti na si e be jam ni e wo mu ne se emperimfo e da multimedia dwuma ko ya no se ye de ne ye se ni e mo pe ye bisa mo se de na mo pe na mo ka chese se ye pe Y2K jam ni ade bana musomu ana chese ache saman eti mperimfo ade dwuma ya no Adum TV ene channel manager Joshua Tigo na se Adum FM mperimfo no chere se mo se mo pe Y2K jam Y2K jam ye de be mamo ye na se ye de be mamo etu de ntie kwobie hyen sɛ ne ye wo sika no